0: Nini atafu kana tu ye ko heaven kana ye nyina ye ko
1: wari jima radio
0: e de ye nko if you say what the bible akinkan empire bo nchirechire eni nyame sompa e boa ye ma ye nyina ya fratwede ne de akosoro eno nti bra beka ho na ye nyina ye nko
1: wari jima radio
0: mi tie wo modern Ghana station outside Ghana okoha abeti nkan ho santa na tune in ye wo ho
1: wari jima radio ye ndima for tias.